Marie tu good. In a regis. Marata wa musi narakan. Eko. Mateo la radis. Rida. Akanar. Akatendo kushtkat. Ak.